sredi nastapite na Venko Filipće. Osobeno zagrižuva što od njegovite izjavi reči si nikogaš ne može da se slušne što Makedonija ke dobije za vozvrat. Nema jasni garanciji da ga ova ke bide na posljedno to baranje. Nema odgovor što će se sluči ako po ustavnite izmeni sleduvat novi uslovuvanja. Nema plan kako da se zaštitat makedonskite nacionalni poziciji vojnina. Istorijata pokaža deka seko je popuštanje bez cvrsti garanciji otvora prostor za novi baranja. Prvo beše znameto, potoa imeto, potoa dogovorite, potoa vetoto. Denes se ustavnite izmeni. A utre što? Makedonskata javnost veke ja sluša ova rasipana ploča bezboj pati. Ostanulo da se vidi da li vo SDS ima barem jedan junak što ke go potčukne gramofonot. Filipće i ke mu objasni deka politikata ne je povtoruvanje na jedna rečenica, tuku borba za nacionalnite interesi na Makedonija. Do togaš pločata ke produži da se vrti so iglata vo istiot žlep. Ustavni izmeni, ustavni izmeni, ustavni izmeni. Makedonija na makedonski narod. Slušajte pesna Makedonska so Lidija i Vasko Angelovski. Velat, slušajte gi so vnimanje i ljubov, narodnite pesni, zašto tije se najiscrpno bogatstvo i izvor na najubavite melodi, koji se izraz i karakterov na sekoj narod. Slušajte gi makedonskite izvorni pesni, zašto vo njih je zapišano naše to bitije. Nije makedoncite, bez pesna ne može ne. I ja sakame silno, si ja sakame naša ta rodna pesna. Kako naša bliska, razbirljiva. Kako jazik koji govori za naše to minato, za naše to segašno vreme. I ja krije vo sebe si moralnata i duhovnata mojk. Sekoj što je slušnal naša ta narodna pesna i nezinata prekrasna melodija, onemuva od voshit.